0: Nafei nsema hudwa ya woho nosu yetumi edibi aba abe sumu ewo ewo ntike yeho na yempion kuyenu ya bazisi ya
1: haba ah ah ah ah oh